0: nkan ma rin ka kiri ara bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin o leyin we egbe kan ara e ma nkuta itayi ah ijafara lewo
1: ore mi waja paja nko iso ara fifa so owo adese to nkuriri nkuta itayi
0: gogo ogun teyan le lo ko royin e fe lomi bo

0: Eto lenu si ato wono ko eni ma ka so pe Eledumare. Ope yere ni Eledumare eyin ye. Eledumare iwo lo ke nagbara rin. Ni nosun ti ton yi ara ye lule. Ara ka ate. Ani tin. Ani kagurugu, ade ni kagurugu. Ara gba ejije nenu wa. Akari mo. Akari je. Ani mi fe ati je, ari. Ani mi fe ati mo, ari. Ule ohun akagbe ba wa ri, sugbon won ne ba suse. Aya wa ni sojojo, oma wa ni sojojo, awa fun ara wa. Edubule burukun era se ti wa. Ara gbe jije ti wa won nu mu re. Maka so pe Eledumare wo se. Okoba mo kijoye. Moko wa okonrin obirin aye mi gbo mi makonrin ilu. Ma birin ilu. Mi sagba, mi so made. O ki a li gbagbo o de kan mo mu ni ododo. Se odo ni o ijo kale apoi wa ya dan re wa kure wa le oluji o ke gbo wa ya lara ija ya be ran dede ya koko ya me gbo mi ne kiti o na me lo ma lokun mo me ki ran o gbo mi ne kare mo ki re o ma koko karia karia e mo kiran lowo ka che ran putu mo de kiran dede kiti eje oja mi keji oyo nem lo ma lokun mo mi kiran lowo no ran n gbo mi no ma lokun ma lokun o tete wer mo kiran o oyo nemi gbadura won Nigeria mo kiran ona mi se pe Nigeria me kire o ona mi gbadura won do state ji han mo kire o ona mi pe doni e ma kire o ekunwa ji han ja ka gbadura re rin e si ji mi to beji mi se wa ka fo aya tunubu fo ji ala da kara yin wa ka se pe o bo e badan kara ku wa si bo e tata ku wa si ku o fe si o fe la kata so dede wa le ta ma to tan bi dede wa ka ya kata alu popo o gule ka ka jaga jigi ba mi dede wa le ka so wo li latan o fe ta so le ara e bi be pa ye lo ya ra ka wa so e bi be pa ye lo dotin o le ta won ni ni ona to so bona jogoro e le da bo tu pa o ki ran o no do se ti ara yi han ku roju Eledumare ka ran dede wa wo me su le wa no won dede o ki ran o ma fo ju gbo ma kan gbo ba ka kan ji ka kan be la joko mi fo ni ohun erin ohun e unu ne o unu ne gele ai torun ne pe na jo unu ne oruko ma lo ma aganye bi oruko ma lo ma ebike eto mi ye oruko ma lo ma ofin ya ki professor to mo la ma sha o ma ba ma mi ndogba e o ma ni ko e ma ijagboro ilu mo kí ń dédé ìdílé pápátá èyí mi náà mo nẹ́nẹ́ ẹ sì mo nẹ́nẹ́ ara ga mo ra rin àkó ìwò re bó bá ra bẹ́ẹ̀ lórí ètò ilénùsè bá Michael jogoro lè dàbò tupa bá mi tẹ́nẹ̀ padà yàkàsíre wa gbájú wọn tún gbà yí ma spoke and spark and spark ẹ gbọ́mílẹ̀ alẹ́ gbọ́mílẹ̀ àrètí.
1: kere mo gba egba mo kere mo gba awo ai ko mo kere jagbado sugbo ola mo kunle segbe sedo.

0: mo ti lo si bi se
1: mo fi ki gbogbo yin ti e ba mi nbo la te kan o lori eto wa eto yin ta mo si iṣẹ́ ilé wa iṣẹ́ àgbẹ̀.